بس اتنا بھی نہ آئیے کہ ستارے دیکھتے ہیں، یہ موتی سی چمک، یہ پائل کی کھنک، کیا سوچ کر یہ رات آئی ہے، یہ حسن کی کاریگری، یہ آنکھوں کی جادوگری، محبت کے طلسم میں گرفتار، کاش یہ سارا جہاں ہوتا، کچھ ہوتا نہ ہوتا، پیار میں یہ ممکن ہوتا۔

یہ رات تھم جائے، بادلوں سے بوندوں کا آشیاں لرس جائے، عشق و حسن کے درمیان نہ رہے آج کوئی فاصلہ، پربتوں سے ٹوٹ کے دیکھو کالی گھٹا برستی ہے، نہ پوچھئے ہم سے کہ بارشوں سے بھی آگ برستی ہے۔